0: να μου κονιλάει! Κοντογιά με μέσα!
1: Ngegama lika Jesu. Emagumbini onke amanomhlaba. Ngiza ngegama lika Jesu. Lapho ku West Street, lapho ku West Street. Ngiza ngegama lika Jesu.